Rwanda ni easy that. But still, ka ndova na dezi, lakuta kumana zwa manje. Mupao mukosi. Aji nzi yeri kurema zwa mayo manje. Karangwa sato wa chibataka. Ndibate hapa. Uwarichi. Apita moyo dat. Aumanaka. Hansi is maturing. Malevo zata chichinja, hapa napita moyo. Mbala urambena na nazere. Matangira kaita, nepa ave zino. Stili shumwe chetere.